0: ってジュー
1: おこそば、マグロ丼、焼きそば、お好み焼き、すき焼き、牛丼。
0: そってジュー
1: たこ焼き、はやし、そば飯、豚丼、寿司、わらみぼし、冷やし飴。
0: そってジュー
2: All the best dishes from Japan, all originally from Japan. Botteju!
3: Local.
4: This is it.
3: Local.
5: We are global.
3: And ready to go global. 105.1 TMC.